0: ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.
1: ایف ایم 92.9 اور ایف ایم 92.9 اور

محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں۔

محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے۔ محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے، سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھ

قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں۔ کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے، سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار

0: یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے پروگراموں کی تفسیر کچھ اس طرح ہوگی، روٹینز کے لوگو ہوں گے، کتاب ہوگا، نعت ہوگی، اور اس کے بعد یہاں جو ہمارے لوکل مہمان ہوتے ہیں، ہمارے تھنک ٹینک یا ہمارے مہمان جو اس ہفتے کے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہمارے ساتھ ان کا ٹائم طے ہوتا ہے، ان سے بات چیت کریں گے، ڈنمارک کی سیاست، کمیون کی سیاست، ہماری لوکل سیاست، ہمارے لوکل پروگرام جو لوکل پروگرام ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے، موسم پر بھی بات کریں گے اور بیماریوں پر بھی بات کریں گے، سیاسی بیماریوں کی بھی بات کریں گے، علاج کی طرف بھی جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور لیکن کمیون کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بات کریں گے، اور جو واقعات ہوتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ ناظرین، یہ قانون جتنے بنتے ہیں کن کی وجہ سے بنتے ہیں؟ قانون بنتے آپ کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت کے لیے بنتے ہیں۔ جب قانون توڑے جاتے ہیں تو پھر قانون ڈیفینیٹ وہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب سخت ہوتے ہیں تو پھر لوگ شور ڈالتے ہیں کہ جی ہاؤس
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے پروگراموں کی تفسیر کچھ اس طرح ہوگی، روٹینز کے لوگو ہوں گے، کتاب ہوگا، نعت ہوگی، اور اس کے بعد یہاں جو ہمارے لوکل مہمان ہوتے ہیں، ہمارے تھنک ٹینک یا ہمارے مہمان جو اس ہفتے کے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہمارے ساتھ ان کا ٹائم طے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواہ نیت چو اینا حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

0: دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال

اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،

0: اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے
1: وجعل

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔
1: اللہ حمی

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں،
1: وَكَأْ

0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔
1: رب

اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے

دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟

اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،

اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامان کچھ ٹیکنیکل خرابی تھی جس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟

اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،

اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار مینہ برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟

0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

0: اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعل

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟

0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔
1: وجعل

0: بسم الله الرحمن
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول. آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का खिताब फरमाएंगे हजरत मौलाना फारूक सुल्तान साहेब।
2: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिल अंबिया व इमामिल अंबिया व अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासु तक्वा ज़ालिका खैर ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون। سورہ اعراف کی یہ آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت کی مناسبت سے جو ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، وہ اس کی اہمیت اور یاد دہانی کرا جائے کہ اس وقت میں آپ کو کس چیز کا اہتمام کرنا ہے اور کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ ایمان والوں کو جو ہے لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں، اور یہ یاد دہانی بے شک یہ جو ہے ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو چونکہ دنیا کے حالات ہیں، مصروفیات ہیں، تو باتیں بھول جاتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ علماء کا یہی کام ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم ہے کہ ایمان والوں کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کا اس وقت میں کیا فرض ہے، آپ کا اس وقت میں کیا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ تو آج کا وقت اصل میں یہ ہے، چونکہ سارے یورپ میں اس وقت جو ہے وہ گرمی ہے، اور اگرچہ ڈنمارک میں گرمی کے بعد اب تھوڑا سردی، اس کے بعد پھر آنے والی خبریں ہیں کہ پھر گرمی شروع ہو جائے گی، تو یہ ایک ایسا موسم ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں یورپ میں رہنے والے لوگ ان کے موسم کا ایسے لباس میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے، اور گرمی ہو جائے تو لوگ طرح طرح کا لباس پہنتے ہیں، اپنی مرضی کا لباس پہنتے ہیں، کوئی چھوٹا پہنتا ہے، کوئی مختصر پہنتا ہے، لمبا پہنتا ہے، اپنی مرضی کا پہنتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ تو مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کے لیے، گرمی میں یا سردی میں، دن یا رات میں، اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنا لباس کیسے پہننا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے رکھنا ہے، اس کی جو ہے تمام تعلیمات قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب میں، قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، یعنی کوئی چھوڑی نہیں ہے۔ جو اس انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، جو اس کے فائدے کی چیزیں تھیں، اور اس طرح جو چیزیں اس کے نقصان دے سکتی ہیں، ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور وہ چیزیں بعض کہیں تفسیر کے ساتھ ہیں، بعض اشارے کے ساتھ ہیں، بعض کنایت کے ساتھ ہیں، بعض کے جزیات ہیں، اور باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث کے شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بیان کر دی ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات جو ہے وہ ہر موقع کے لیے ہے، ہر جو ہے موسم کے لیے ہے۔ تو آج کل کے موسم میں کیا مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی خاص تعلیمات ہیں؟ تو اس کے لیے یہ آیت ہے جو سورہ اعراف کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح تعلیمات دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ اس آیات کی پہلی جو آیات ہیں سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے شیطان کو حکم دیا کہ تم جو ہے آدم علیہ السلام کی احترام کے لیے، اس کی عظمت بڑھائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے سامنے سجدہ کرو، اور تم اپنی جو ہے اپنی کمتری اور اپنی جو ہے اپنی حیثیت کا اس کا ثبوت دو۔ تو شیطان نے اسے انکار کر دیا، اور جب شیطان نے اسے انکار کر دیا تو آپ شیطان کی بڑی ذلت ہوئی ہے فرشتوں کے سامنے، بڑی اس کی ذلت ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو فرشتوں کے سامنے بڑا جو ہے بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، بڑا آگے آگے ہوتا تھا، لیکن اس واقعے سے اس کی بڑی ذلت ہوئی ہے. اور جب چونکہ جب نے سجدہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ ذلیل و رسوا ہو کر کے. تو اس وجہ سے اس کی بڑی رسوائی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، خالق نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو پھر شیطان نے جو ہے آپ سوچا کہ میں اس آدم کے سے آدم سے اور کیسے آدم اور حوا سے اس کا اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مطلب ہے کہا. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، تو میں اس آدم کی جو ہے اولاد کو اور جو ہے ان کے در پہ لگا رہوں گا، میں بھی ان کو جو ہے وہ کبھی آپ کی فرمرداری کر کے عزت کا مقام حاصل کر نہیں دوں گا. اور فرمایا ولے اور شیطان نے پھر یہاں کہا کہ ولے تجدو اکثر ہم شاکرین، کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جس آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا تو آدم کی اولاد کو بھی آپ جو ہے نہیں دیکھیں گے، نہیں پائیں گے کہ وہ زیادہ زیادہ جو آپ کے شکر کرنے والے ہیں، بلکہ آدم کی اولاد میں بہت کم لوگ اس نعمت پر شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کو آدم کی اولاد کو یہ عظمت دی ہے، بہت کم لوگ اس نعمت کا شکر کریں گے. یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واقعہ پچھلی آیات میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اور جب حضرت آدم کو حوا کو شیطان نے پھر ان سے بدلہ لینے کے لیے کیسا بدلہ لیا، سب سے پہلے جو وار کی، شیطان کی جو وار تھی دشمنی کی، وہ کیا وار تھی کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں آرام سے رہ رہے تھے اور اس جنت کی لباس پہنے ہوئے تھے اور اس پہ لباس کی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے یہ کہا کہ یہ شیطان کے چال میں آپ آگے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا یہ مسئلہ ہو گیا یہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا اور یہی ان سے کہا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کی چالوں سے ہمیشہ تم ہوشیار رہنا، ان کی چالوں میں نہ گرفتار ہو جانا. یہ تو یہاں ان آیات میں جو آیات سورہ آراف کی اس میں یعنی یہ بتایا گیا کہ شیطان نے سب سے پہلے جو اپنے دشمنی کا وار کیا وہ آدم کی اور حوا کی وہ لباس اتار دیا، اور لباس ایسے نہیں بلکہ بڑی قسمیں کھا کھا کر کے بڑی محبت کا ثبوت اعلان کیا کہ آپ سے بڑی محبت ہے اور ہاں آپ کے خیر خواہ ہیں، تو یہ قسمیں کھا کے اور یہ اس طرح جھوٹی محبت کے دعوے کر کے اس طریقے سے آدم کو اور حوا کو اس نے پھنسا دیا. یہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیت جو آگے میں نے آپ کی سلامت کی اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ انسان آدم کے اولاد کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شیطان جو تمہارا حملہ آور ہوگا وہ تمہارے لباس کے ذریعے سے ہوگا، لباس کے ذریعے. اور یہ لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ساری مخلوقات کے اوپر ایک عزت اور احترام دیا ہوا ہے. اس لباس کی وجہ سے تم سب کے سامنے محترم لگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، جو ہے اس میں ہر قسم کے جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے، سب کا سب ہے یہ، لیکن ان ساری ان پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو لباس ایسے دیا ہے، اور پھر وہ لباس صرف اس انسان کے لیے ہے، اور اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس دیا ہے. اس لباس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسی کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس ہوتا ہے. تو یہاں آدم کے بیٹے سے کیا کر کے تو گویا کہ جو آئندہ لباس کے بارے میں تعلیمات دینی ہے بتا دیا کہ صرف کسی جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آدم کی جو بھی اولاد ہے ان سب کے لیے یہ تعلیمات ہیں. اور ان تعلیمات میں کیا ہے، ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम पर जो है लिबास उतारा है। अब उतारने से जाहिर तो ये चलता है कि कहीं आसमान से उतारा है, लेकिन इससे मराज यह है कि हमने आपके लिए बनाया है और आपके लिए पैदा किया है वो मादा जिससे आप जो है लिबास बना सकते हैं। ये और तो अल्लाह ताला इंसान के जो है आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उसके आने से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया था, जैसे हर चीज सिखा दी थी तो ये भी सिखा दिया था कि जमीन में ये जो पौधा पैदा किया हुआ है इससे जो मवाद निकलेगा इससे आप अपना लिबास बनाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के आज तक जो है हर इंसान जो भी इस दुनिया में आता है वो लिबास पहनता है और उस मुख्तलिफ किस्म का लिबास जो बनाता है जो अल्लाह ताला ने इस इंसान को सिखा दिया है। तो लिबास की जो है अहमियत के पेश नजर के ऐसे जैसे उतार गया इसके अनजलना का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या है आदम के औलाद हमने लिबास उतारा है। तो लिबास का सबसे पहले जो उसका लिबास का जो सारा पहले जो ड्यूटी है लिबास की पहली जो काम है क्या पहला जो फरीजा है लिबास वो क्या है तुम्हारी युवारी सवातिकुम के वो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है, युवारी छुपाता है तुम्हारी शर्मगाहों को। इस इंसान के अंदर हर इंसान जो है चाहे किसी मजहब से तलक रखता हो इस इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने जिस्म कुछ बात ऐसे आजा बनाए हुए हैं कि जिन आजा को उसको पोशीदा रखना उस आजा को दूसरों उसके सामने जाहिर ना करना ये इंसान जो है उसको अपने लिए इज्जत का मकाम समझता है और इंसान जो है इसी से उसकी खूबसूरती भी जाहिर होती है। तो ये हर आदमी के अंदर ये मौजूद है। ये तो ये क्या है कि इसको आप छुपाने के लिए जो है ये लिबास है। तो लिबास की सबसे पहले जो है फरमाया जो क्या कैसा लिबास चाहिए कि युवारी सवातिक कि वो आपकी शर्मगाह को छुपाए चाहिए। अब ये जो है कि शर्मगाह की जब बात आती है कि इंसान के जिस्म में वो कौन से आजा है जिसको छुपाना लिबास छुपाना जो है वो जरूरी है जिसमें इंसान की इज्जत है जिसके इंसान का एहतराम है तो वो जो है उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये वाज़े बता दिया है कि मर्द का लिबास जिसको छुपाना जिस्म के जिस हिस्सों को छुपाना हर हाल में जरूरी है वह है नाप से लेकर घुटने तक, नाप से लेकर घुटने तक मर्द का ये हर वक्त में हर हाल में इतना ये छुपा हुआ रहना चाहिए और इसी से जो है इसका इबादत भी नमाज भी वो पड़ेगा तो ये इसका जरूरी इसके अगर कम और हो जाएगा नाप से नीचे चला जाएगा घुटने से ऊपर हो जाएगा ये अगर हिस्सा खोल देगा आदमी तो वो अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो जाएगा फिर आदमी गुनहगार हो जाएगा। ये तो ये इतना हिस्सा मर्द के लिए छुपाना बहुत जरूरी। बाकी रही ख्वातीन की बात, ख्वातीन के लिए फरमाया कि उनका सर से लेकर पांव तक ये सारा जिस्म उनको छुपाना चाहिए सारा जिस्म। हाँ अपने घर के अंदर जो मुहर्रम है उनके लिए जो है कि ठीक है अपने सर के बाल वाला खोल सकती हैं अपने बाजू जो है वो ऊपर चढ़ा सकती हैं लेकिन बाकी हर हालात में या दूसरों के सामने जाने से पहले जो है सर से लेकर के पांव तक उसका ये लिबास जिस्म जो है ये छुपा हुआ होना चाहिए। और नमाज भी इसी के साथ होगी कि जो है ये वो कि औरत की जिसको कहें कि जिस हिस्से को छुपाना जरूरी है वो सर से लेकर के पांव सवाए पूरा जिस्म सवाए जिसको दोनों हाथ चेहरा और दोनों पांव ये इसको खुले रखने की इसको इजाजत है। ये और ये नमाज की हालत में भी नमाज के अलावा भी इसको हर आदमी ये करना है। ये और जब लिबास फरमाया युवारी सवाते क्योंकि लिबास का माने है कि आपके ये जिस्म के हिस्से शर्मगाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है छुपाने का तो इसको लिबास आपका छुपाना चाहिए। तो छुपाने का माना ये है कि एक तो यह है कि वो लिबास आपका इतना मोटा हो कि आपके जिस्म के हिस्से नजर नहीं आने चाहिए। अब इससे पता ही चल गया कि अगर कोई ऐसा बारीक कपड़ा हो जिसकी वजह से वो जिस्म के हिस्से अगर नजर आते हैं तो फिर उसको लिबास नहीं कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा आदमी बगैर लिबास की है। और इसी तरह से अगर जो है वो कपड़ा जो है वो मोटा है लेकिन इतना तंग है कि जिस्म के आजा के नक्श नबार जाहिर नजर आते हैं तो تو پھر بھی اس کو جو ہے شرعی لباس یا جو لباس اللہ کو مطلوب ہے وہ نہیں کہا جائے گا. یہ تو یہ لباس کے لیے ایک بہت ضروری ہے یہ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ جو لوگ کسی مذہب تعلق رکھتے ہیں یا مسلمان جو نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے مرد یا عورت اپنے کچھ ایسے مخصوص جسم کے اعضاء ہوتے ہیں باوجود کو مذہب کو ان کا کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ بالکل کپڑے اتار کر کے چلے. اور ویسے بھی جو ہے انسان جو کپڑے اتار لے تو وہ انسان میں اور جو ہے حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. تو بہرحال یہ لباس کا یہ شرط ہے کہ یہ لباس ایسا پہنو جسے آپ کے جسم کے وہ اعضاء جس کو اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ چھپنے چاہیے. لباس زیادہ تنگ بھی نہ ہو اور لباس زیادہ باریک بھی نہ ہو. آگے فرمایا اور ریشہ کہ اللہ تعالیٰ نے لباس تمہارے فرمایا گا جس سے اپنے شرمگاہوں کو جسم کے جو ہے پوشیدہ حصے جن کو چھپانا ہے ان کو چھپاؤ. اور ریشا اور فرمایا کہ یہ خوبصورت بھی بنایا آپ کو. لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ خوبصورت بھی لگے. یہ تو یہاں ریشا جو ہے یہ ریش کہتے ہیں جیسے یہ پرندے ہوتے ہیں نا, پرندے کے اوپر جو پر ہوتے ہیں پر پر جو بال ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریشا. تو پرندے کی خوبصورتی ساری کس پر ہوتی ہے کہ وہ پرندے کے اوپر جو اللہ نے پر لگائے ہوئے ہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ پر مختلف رنگوں میں وہ اس کی خوبصورتی پرندوں کے ظاہر ہوتی ہے. اگر یہ ہے کہ کیسا بھی پرندہ ہو کبوتر ہو یا اور کوئی پرندہ ہو اگر ان کے اوپر یہ اگر نہ ہو تو کوے میں اور کبوتر میں کوئی فرق نہیں لگے گا. تو یہاں انسان کے لیے بھی یا کہا کہ لباس کا اصل دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ تمہارے جسم کو خوبصورت بنائے. لباس پہنو تو اس سے اچھے خوبصورت لگو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ انسان کو فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان احسن تقویم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب سے خوبصورت ڈانچے میں اس کو بنایا ہے, اس کو خوبصورت بنایا انسان کو. تو یہ خوبصورتی کے لیے اس کا لیے ضروری ہے کہ لباس پہنے اور یہ لباس آپ کو اس کو خوبصورتی میں آپ کے حسن و جمال میں اضافہ کرے. اور ویسے انسان کی خوبصورتی ساری اسی میں ہوتی ہے انسان لباس پہنے. بغیر لباس کی اگر لوگ ہو جائیں گے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو خوبصورتی ہوتی ہے کس سے؟ لباس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی لیے لباس کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جسے لباس بنتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ پھر انسان کو عقل بھی دی ہے کہ یہ انسان جو ہے خوبصورت سے خوبصورت لباس بناتا ہے, طرح طرح کے لباس بناتا ہے. اور تو یہ اس انسان کو اللہ نے یہ سکھا دیا ہے کہ تم نے لباس مختلف طریقوں سے بتانا ہے جسے تمہارے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. اور اس میں جو ہے یہ بھی پتہ چل گیا کہ لباس ایسا پہنے جو ڈھنگ کا لباس ہو, ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ آپ کے جسم میں خوبصورتی کے بجائے جو ہے اس کی جو ہے ایک عجیب لگے, لوگ آپ کے اس لباس کو دیکھ کر حیران کیا لباس پہنا ہے اس نے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لباس آپ کا اچھا ہو, آپ کا لباس محترم ہو. یہ اور اس چیز کا سارے انسان خیال رکھتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک لباس رکھتے ہیں ایسا لباس جس میں عام نارمل زندگی گزارتے ہیں, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کسی پارٹی میں جاتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں تو پھر یہ خاص لباس پہن کے جاتے ہیں جس سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یار انسان کی فطرت میں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ لباس ہر وقت ایسا لباس ہونا چاہیے جو آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے. اور خاص کر کے فرمایا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے آپ چاہتے ہو کہ اچھے سے اچھے لباس میں جائیں اور اس لباس کی وجہ سے جو ہے لوگ آپ جو ہے آپ کی عزت احترام میں اضافہ ہو, اور اسی لیے کہا جاتا ہے انا سبل لباس, یہ لباس کی وجہ سے کہا اچھا خوبصورت لباس پہنو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں عبادت کے لیے حکم دیا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لباس تمہارا اچھا ہونا چاہیے, لباس تمہارا اچھا لباس ہونا چاہیے. اچھا لباس پہن کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے جب کھڑے ہو جاؤ تو اس لیے اس میں اچھے طریقے لباس پہن رکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی آیات میں, اسی اگلی آیات یہ آ رہی ہیں, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولاد ہر مسجد سے مراد سجدہ और इबादत, जब इबादत जब करते हो वैसे मराज जो है नमाज, नमाज ही मराद है इसे, और नमाज में सजदा होता है, तो ये जब करो तो फरमाया अपनी जेब व जीनत को ले लिया करो। इसका मतलब क्या है कि अच्छा लिबास पहना करो, अच्छा लिबास पहन करके अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि एक आदमी अगर ऐसा लिबास पहनता है कि अगर वो लिबास पहनकर लोगों के सामने नहीं जाता है, और तो वो अगर लोगों के सामने जाने की तोहीन समझता है, और तो ऐसा लिबास पहन के नमाज पढ़ना मकरूह है। ये कि जब आप लोगों के सामने लिबास पहन के नहीं जाते हो तो अल्लाह के सामने आप कैसे ऐसा लिबास पहन पहन के करते हो। तो अल्लाह ताला जो जो है आप, जिसने आपको पैदा किया है, तो उसका जो अल्लाह ताला का जो इबादत है और अल्लाह ताला का जो हक है वो ये कि उसके सामने अच्छी जो है हैयत में आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दो। तो इसलिए जो है नमाज पढ़ने में मर्द और ख्वातीन को अच्छा लिबास रखना चाहिए और अच्छे लिबास में इबादत करनी चाहिए। ये मतलूब है जो है इस्लामी तालीमात में। ये इसमें फिर ये आता है कि ये बाज़ दफा हमारे जो लोग खास करके इंडिया पाकिस्तान के इसमें ये करते हैं कि खास मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से पुरानी पुरानी टोपियां पड़ी रहती हैं और गंदी मंदी टोपियां पड़ी रहती है तो वो सिर पर रख लेते हैं। तो इसमें फुकहा लिखा है कि ये मकरूह है कि जो टोपी पहन के आप बाहर लोगों के सामने नहीं जाते हो तो वो टोपी पहन कर नमाज आप पढ़ते हो तो ये मकरूह है ये। और तो इसलिए टोपी पहनना ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी अगर टोपी पहन के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज की अज्र सवाब में इजाफा होता है, क्योंकि सुन्नत के हो जाता है। लेकिन वो टोपी ऐसे ही हो जैसे आपका अपना लिबास है, साफ सुथरा टोपी भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये ना हो कि गंदी मंदी टोपियां पहन लेते हो तो वो टोपी पहन के आदमी अजीब सा लगता है, बाहर नहीं जा सकता है। तो ऐसी टोपी पहनने से फुकहा ने कहा कि मकरूह है और ऐसी टोपी नहीं पहनो, बेहतर है कि आप नंगे से ही पढ़ लो। लेकिन यह है कि सुन्नत जो है वो पूरी यही है कि आप सर पर टोपी रख करके आप, और अच्छी टोपी रख करके जैसे आप कमीज अच्छी होनी चाहिए या आपकी सलवार अच्छी होनी चाहिए ऐसे अच्छी टोपी पहन करके आप नमाज पढ़ेंगे। तो बहरहाल तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युवारी सौआतिकुम रीशा व लिबास तक्वा ज़ालिका खैर, और फरमाया कि ये भी याद रखो कि तकवे का लिबास जो है वो सबसे बेहतर है। तो माना कि इसका क्या है कि इस दुनिया में लोगों के सामने इज्जत वाला होने के लिए, मोहतरम बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए दुनिया में आपने एक ज़ाहिरी लिबास पहनना पड़ता है। उस लिबास की वजह से आपको लोग पहचानेंगे, आपकी इज्जत एहतराम होगी। तो लेकिन आखिरत में ये लिबास तो नहीं होगा, तो वहां जो है जहां मैदान हश्र में सारे लोग वहां जमा होंगे तो वहां जो है कि लोगों के सामने आपकी वहां भी इज्जत एहतराम हो, लोगों के सामने आप बावकार बाइज्जत लगें, तो वहां क्या चलते वहां फरमाया तकवे का लिबास, वो तकवे का लिबास जो है वहां ये चलेगा। इसलिए दुनिया के लिबास ख्याल रखो और आखिर के लिबास ख्याल रखो। और तकवा क्या होता है कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, हर हाल में उसी से डरते रहना, उसी की इबादत करना, और जिस चीज से अल्लाह ने करने के लिए कहा उसको करना और जिसको मना करने को उसे बचना चाहिए। ये एक तकवा होता है कि हलाल हराम फर्क कर गाल कर। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिके मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला की नियामतें हैं जो जिससे अल्लाह ताला की बढ़ाई, अल्लाह ताला की आजमत का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला इस इंसान को पैदा किया, कितना खूबसूरत पैदा किया, फिर इस इंसान के लिए अल्लाह ताला कैसा कैसा लिबास बनाया है? तो ये सारी अल्लाह ताला की जो है नियामतें हैं, अल्लाह की निशानियां हैं जिससे बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसी कैसी नियामतें दी हैं, लिबास के लिए कैसे कैसे जो है वो चीजें पैदा की हैं कि जिससे इंसान आसानी से जो है वो लिबास बना सकता है। तो बहरहाल जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि इस लिबास को अल्लाह की निशानी को देख करके लोग जो है नसीहत हासिल करें, लोग इसकी वजह से अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। तो इस मौके और मुनासिबत के लिहाज से कि आज का जो मौसम है इस लिहाज से हमारे मर्दों और औरतों को इस गर्मी सर्दी के मौसम में जहाँ गर्मी है लिबास का खास ख्याल रखना चाहिए। ख्वातीन ऐसा लिबास ना पहने कि गर्मी का बहाना बना करके इतना लिबास हो, शफाफ लिबास हो کہ جسم کے اندر اعضا نظر آتے ہوں یا پورا لباس جو ہے وہ نہ ہو, بازو ننگے ہوں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں, اور اس سے لباس پہن کر کے آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. مرد ہیں کہ مرد آج کل جو ہے وہ لباس کے بارے میں چھوٹے جو ہے وہ پہن لیتے ہیں, جو ہے ٹراؤزر چھوٹے پہن لیتے ہیں, تو اگر آپ گٹھوں سے اوپر آپ کا جو آپ پہنتے ہیں تو یہ ناجائز ہے, اس سے آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو گٹھنے جو ہے اس کو ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے, لیکن یہ لباس جو ہے یہ ایک ضروری لباس ہے, لیکن جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اچھا لباس پہنے, اچھا ایک محترم لباس آپ پہنے, کہ جو لباس جو ہے اس لباس سے آپ کو خوبصورت لگے اور اپنے کی خوبصورتی میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لباس ایسا ہو کہ جس لباس میں جو ہے وہ دیکھ کر کے آپ کی خود جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اچھا نہ لگے کہ کیسا لباس الٹا سیدھا پہنا ہوا ہے. تو اس لباس کا خاص خیال رکھنا ہے, تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ نے لباس پہننا چاہیے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یا بنی آدم اللہ افتن لکم الشیطان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. جیسے کیسے گمراہ نہ کر دے, جیسے شیطان نے تمہارے جو ہے ماں اور باپ کو جنت سے نکال دیا تھا, کیسے جنت سے نکالا, کیسے کیا, یہ انزیعان ہمالی باس ہو ماں کے, شیطان نے جنت سے نکالنے کے لیے یہ کیا کہ ان دونوں کا لباس اتار دیا, لباس اتار دیا, یہ کیوں, لیوریہما سواتہما, تاکہ ان کو دکھائے وہ ان کی شرمگاہیں, جو شرمگاہیں جو پوشیدہ تھی اور جس کی وجہ سے انہوں نے عزت احترام کا لباس پہنا ہوا تھا. تو شیطان نے کیا کہ جنت سے نکالنے کے لیے کیا کیا کہ وہ ان کا لباس اتار دیا. یہ جنت چونکہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عزت احترام کا لباس پہننا ہے, وہاں جو ہے شرم حیا کی جگہ ہے جنت جو ہے, تو شیطان نے یہ چال کر کے ان کو یہ کر دیا, جس کی وجہ سے اب ان کو جنت سے نکال دیا. تو آپ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے, شیطان نے ہمارے ماں باپ پر جو سب سے پہلے حملہ کیا, لباس ان کا اتار دیا. تو گویا شیطان کا سب سے پہلے حملہ ایمان والوں پر یہی ہوتا ہے ایمان کے بعد, کہ اس کو ننگا کر دے, اس کو جو ہے ایسا لباس اس کو پہن دے جس کی وجہ سے اس کی جسم کے پوشیدہ اعضاء نظر آنے لگ جائیں. تو شیطان یہ کرتا ہے, اور اب یہاں اسی بات سمجھ دیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ اس وقت انسان پر یہی ہے لباس کے بارے میں. لباس مسلمان ہوں غیر مسلم سب کے لیے لباس کی بے احتیاطی کی جاتی ہے, اس بے احتیاطی کی وجہ سے پھر کتنے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں, اور اس جرائم اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لباس میں احتیاط نہیں کیا جاتا ہے. اس دنیا میں جو ہے چاہے کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی دین سے تعلق رکھتا ہو, لیکن جو ہے جب وہ لباس میں بے احتیاطی کرتے ہیں, خواتین صحیح لباس نہیں پڑھتے, تو پھر کیسے کیسے جرائم ہوتے ہیں, خود خواتین پر کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں. وہ صرف بنیاد کیا ہوتا ہے, کوئی یہ لباس, جو اس لیے اسلام نے یہ پہلے کہا کہ آپ لباس کا خیال رکھنا, آپ نے جو ہے جو شرعی لباس ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب لباس ہے, اس لباس کا خیال رکھنا. تو یہ لباس کے اندر جو ہے اس میں کمی کرنا, لباس سے بے لباس کرنا, یہ شیطان کا سب سے پہلے حملہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان ہو یا رقم ہوا قبیل ہو, فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو, اور شیطان اپنے پورے قبیلے اپنے لو لشکر آپ ساتھ, شیطان آپ کو دیکھتا ہے, من حیث لا ترونہم, ایسی جگہ سے جہاں آپ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. تو یعنی آپ بعض ہوا لباس اتاریں گے, یہ کریں گے, آپ سمجھیں گے کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس لیے فرمایا کہ نہیں, شیطان اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے آپ, شیطان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے شیطان اور اس کا جو لو لشکر ہے, شیطانی لشکر ہے کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے, آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو. اس لیے ہر حال میں جو ہے آپ شیطانی چالوں سے بچ رہنے کی کوشش کریں. اور اسے فرمایا ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, اور فرمایا کہ ہم نے شیطانوں کو بنا دیا دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. اب ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے, شیطان کا دوست ہو جاتا ہے, جب شیطان دوست ہو جاتا ہے پھر شیطان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے اس انسان پر اپنی چالوں سے جو ہے پر اس کی دشمنی کا اظہار کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور کتنے آج کل کے حالات میں ایسے ہی ہو رہا ہے, کہ کیسے کیسے اس لباس کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں, خواتین پر جرائم ہوتے ہیں, ظلم ہوتے ہیں, اسی وجہ سے شیطانی شال ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ شیطان انہی لوگوں کا دوسرے ایمان نہیں لاتے. تو دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی چال نہیں چلتی ہے, شیطان کی کوئی چال ان لوگوں پر نہیں چلتی ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ علی ربہم یتوکلون, اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطان الذين تولونه انه ليس سلطان الذين, کہ شیطان کا ان لوگوں پر کوئی چال نہیں چلتی ہے جو ایمان والے ہیں اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں. انما سلطان الذين تولونه, تو شیطان کی چال ان لوگوں پر چلتی ہے, یتولونه, کہ جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں, تو شیطان دوستی کراتے ہیں, اور جو مشرک جو لوگ شرک کرتے ہیں, ایسے لوگ جو شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں, اور پھر شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور سارے فساد پھیلاتا ہے. برہا مسلمان اپنے لباس پہننے میں, اس میں ہمیشہ مسلمان مرد اور عورت کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی لباس اس قسم کا نہ ہو جس کی وجہ سے شرم و حیا کا جو ہے ختم ہوتی ہو, اور جس کی وجہ سے جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہو انسان کو ساتھ جو ہے کھلوڑا کرنے میں. تو اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کی تعلیمات کی کتاب کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے, اس دنیا کے اندر عزت کا احترام کا لباس پہننے کی توفیق دے, اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں عزت احترام کا لباس پہنائے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے سامنے معزز نظر آئیں, دوسرے عزت والے نظر آئیں, اور اللہ تعالی ہمیں حلال کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے لباس سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں جہاں کے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کرے, اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان, اور اس کو خاص کر کے پاکستان کے شہر رکھ کشمیر جو ہے اس میں بہت کچھ جو ہو رہا ہے جو میڈیا پر آتا ہے نہیں آتا ہے, لیکن وہاں حالات بہت خراب ہیں, جس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس پاکستان کی شہر رکھ کو اللہ اس کو مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ اس کا ہر فتنے سے, ہر جو ہے جو دشمنوں کے چالوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے, اور کشمیر اور پاکستان یہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, اللہ انہیں محبت اور ایمان کے رشتے کو مضبوط کرے, اور سارے مسلمان جہاں کی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے, بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب موجود ہیں، جو آپ کو موسم کا حال، ڈنمارک کی خبریں، لوکل خبریں اور دائیں بائیں کے حالات پر بھی روشنی ڈالیں گے،

ایک دن میں 325 سے زائد انسانوں نے جان گنوائی, اور اسی طرح فرانس, جرمنی اور دوسرے ممالک میں بھی بے شمار بچے اور بوڑھوں کی جانیں جو ہے وہ ضائع گئی. تو لہٰذا اللہ نے کچھ ہمارے اوپر تھوڑی سی رحمت کی, اور یہاں پہ موسم جو ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تقریباً 90% گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, اور ایئر کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے گرمائش بہت زیادہ گھروں میں اور فلائٹس میں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت تھی, اور وہ ہمارے پاس ملک میں بھی اتنا زیادہ پانی پینے کا نہیں تھا. تو خطرہ بڑھ رہا تھا کہ اگر گرمی زیادہ ہوگی تو پانی کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو سکے. لیکن اللہ کی رحمت ہے, اس موسم میں بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. ابھی بھی باہر کبھی بادل آ جاتے ہیں, کبھی دھوپ آ جاتی ہے, موسم پھر بھی پلیزنٹ ہے, اچھا موسم ہے. آپ باہر نکلے, گھومے پھرے, بچوں کو لے کے باہر جائیں, اور خصوصی طور پہ آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ فیون میں جاتے ہیں, اڈنسے میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس جنگلات کے آپ ذرا تھوڑی سی خیال رکھیں کہ وہاں پہ جیسے ہم وہ پاکستان میں کہتے تھے نا بمبو کتا پنجابی میں, اور سنڈی ہے ایسی جس سے زیادہ تر یہ جو ہے اپنا تتلیاں بنتی ہیں, وہ بعد میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتی ہے. لیکن وہ بمبو کتا جس کو ہم پنجابی میں کہتے تھے, وہ بہت ہی خطرناک ہوتا تھا کہ جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو وہاں پہ وہ سرخ دانے نکل آتے تھے, اور برننگ اتنی زیادہ ہوتی تھی, خارش, اور اس کے ساتھ آدمیوں کو وامٹنگ اور بیماری لگ جاتی تھی. یہ کسی طریقے سے اڈنسے کے جنگلات میں آ گئے ہیں اور وہاں کے باغات میں آ گئے ہیں, لیکن حکومت اس سے بہت زیادہ پریشان ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پورے ڈرما کے اندر نہ پھیل جائے. تو لہٰذا آپ اگر اس طرح کی چیزیں دیکھیں کسی درخت پہ, تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ فوراً سے پہلے پولیس کو یا لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ انفارم کرے. تو یہ تھا موسم کا حال. موسم اچھا ہے, لوگوں کو ابھی تھوڑی بہت کھانسی ہے, اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ٹھنڈی گاڑی سے, ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے ایک دم باہر نکلتے ہیں, اور گرم ہوا جو ہے وہ ہمارے لنگس کو, پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے. تو اس کی احتیاط کرنی ہمارا فرض ہے. دوسرا آپ نے مینشن کیا محرم کا مہینہ, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت محرم کا مہینہ جو ہے یہ صرف ماہ محرم نہیں, یہ غم رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کے خاندان کو جو لوگوں نے شہید کیا, اور اس کا واقعہ جو کربلا میں پیش ہوا, اس کی ہم آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آپ نے ریڈیو اور دوسرے میڈیا پہ بھی سنا ہوگا کہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے خواب میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ میں بہت غم زدہ ہوں کربلا کے واقعہ میں, اور پھر وہ انہوں نے اپنی ایک زوجہ کو بھی ملے, اور ان کو بھی خواب میں یہ کہا کہ میں یہ جو خاک میرے سر میں, اور استغفار اللہ, اور یہ جو میں پریشان ہوں, یہ میں کربلا کے واقعہ سے پریشان ہوں, اور وہ غم زدہ تھے. تو اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے, یہ سب مسلمانوں کا مہینہ ہے, یہ کسی ایک فرقے کا مہینہ نہیں. اور فرقے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے ہی اس پارے سورۃ البقرہ میں منع فرما دیا ہے کہ آپ فرقوں میں مت بیٹھے. دوسری قومیں جو آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں, جتنے بھی 124,000 کم و پیش پیغمبر اور رسول یہاں پہ آئے ہیں, 355 سے زیادہ رسول آئے, اور ان سب نے جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے اور پھر اپنے دین سے ہٹ گئے. اسی طریقے سے اب ہم بھی یہی صاف کر رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, بیاہ کر رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. تو ان سے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل جب ہم قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ان کا جھنڈا کہاں لگا ہوا ہے, اور اس طرف جانے کی کوشش کریں گے, تو ہم کس منہ سے جائیں گے کہ جب ان کے نواسوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کے چھوٹے چھوٹے چھ چھ ماہ کے بچوں کو ہم لوگوں نے, ہم اس وقت جو مسلمان تھے, انہوں نے ہی شہید کیا تھا, وہ منافقین میں تھے یا جس طرح بھی تھے, یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا. لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے وہ مرتد ہو جاتے ہیں, اور جو مرتد ہوتا ہے وہ کافر.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح آپ نے صبح انٹرو میں بتایا تھا، چند لمحے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ عبید الرحمان قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل ورکر ہیں اور آپ ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، بہت حوالوں سے یہ کام کرتے ہیں، مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، کمیٹی میں بھی شامل ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہارڈ ورک کرتے ہیں۔ گو کہ یہ صحت کے لحاظ سے بھی ماشاء اللہ کافی بیماریوں پہ بھی مبتلا ہیں، سٹنٹ بھی ان کو پڑے ہوئے ہیں، شوگر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں شہادت امام حسین کانفرنس مدینہ مکی مسجد میں منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، علماء نے شرکت کی، اور بہت ہی سمپل اور سادہ پروگرام تھا اور کسی کو کوئی بوریت محسوس نہیں ہوئی۔ بہت اچھا پروگرام تھا، سب نے اس کی تعریف کی، ہم نے بھی اس کو انالائز کیا، لوگوں سے پوچھا کیسا پروگرام تھا، سب نے اس پروگرام کی تعریف کی۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ انتظامیہ میں عبید الرحمان قریشی صاحب پیش تھے، ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ عبید صاحب، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی بہت شکریہ جناب، سارے سامعین کو آپ کو السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔ عبید صاحب، میں نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے، بڑی اچھی شدائے کربلا کانفرنس جو آپ نے منعقد کی، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، مسجد کی پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
2: جی بہت شکریہ جناب، آپ نے تمید نہیں باندھی بلکہ تقریباً ساری بات ہی بتا دی۔ چلیں، اللہ خیر کرے، اللہ پاک قبول کرے جس کو، کوششیں جاری رہتی ہیں۔ ہمارے سال میں تین پروگرام جو عید میلاد النبی، شہادت کانفرنس اور معراج شریف کا جو ہوتا ہے، تو بڑے ذوق شوق سے ہم اس کو مناتے ہیں اور اچھی تیاری کے ساتھ، اور لوگ بھی ماشاء اللہ بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، بس ایک کوشش ہے، اور یہ ہمارے ایسے مواقع ہیں، خاص کر شہادت امام عالی مقام کی جو ہے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کی اتنی لازوال قربانی جو ہے، اور میں کیا سبھی کہتے ہیں کہ آج جو اسلام زندہ ہے وہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے اور جو چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو شوق اور شعور دے اور ان کی اس قربانی پہ ہدایت حاصل کرنے کی توفیق حاصل کرے انشاءاللہ۔ ہم سب سے امید کرتا ہوں، اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ کافی ذوق شوق سے منایا گیا، ساری مساجد میں، یہاں البرٹ سلون، عیسائی عامہ میں، ہمارے یہاں مناظر القرآن، سب جگہ پہ اپنے اپنے مختلف دنوں میں انہوں نے یہ پروگرام منایا، اور ہمارے جو شیعہ بھائی مسلمان ہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پورا محرم کا مہینہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کرتے رہے، اور خاص کر ایک بڑے جلوس کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ پاک سب کو اس کا اجر دے۔
1: عبید صاحب، ساری چیزیں ساتھ ساتھ، یہ کانفرنسیں بھی چل رہی ہیں، گرمی کا موسم ہے، ساتھ ساتھ محرم میں فیسٹیول بھی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں۔
2: جی جی، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص کر جو ہماری دوسری جنریشن ہے، یہ بھی بڑے ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نوجوان جو ہے شامل ہوتے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، اور اچھا ہے، سب طرف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور ہمارے اپنے جو مذہبی اور ثقافتی جو چیزیں ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے اور چلنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ، ورنہ تو سلسلہ جو ہے وہ ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں اور کیا تھے اور کیا ہو رہا ہے آنے والے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اپنی مدنی مسجد میں آپ بھی کبھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سارا پروگرام، ماشاءاللہ یہ سب لوگوں کے تعاون سے، اللہ کا بڑا کرم، اور کہاں سے چلے تھے ہم، اور اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت اور کھلی مسجد بنی ہے، مینار بھی بن گئے اب، اور ہم نے وہ جو ساتھ پروجیکٹ بنایا ہے بہت ہی مستقبل کے لیے بڑا اچھا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو ہم ذرا ہیں، اس کے جو لونز ہیں وہ ادا کرنے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد انشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں گے، اور ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کی جو انکم ہوگی اس سے مسجد کے، اور باقی جو معاملات ہیں ہم آسانی سے کر لیں گے، لوگوں سے پھر چندے کی تکلیف ان کو نہیں دیں گے کہ ہمیں چندہ دیں اور اس طرح کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ارادے تو ہمارے بڑے اچھے ہیں، باقی اللہ اس میں برکت ڈالے، اور آپ لوگ جو سارے بہن بھائی ہمارے تعاون کرنے والے وہ لگے رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاری ہے، اور یہی جو ہے نا آگے کام آنے والی چیزیں۔ ہم تو اتنے اتنے مہنگے کھانے پینے اور سارے آرام عیاشی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ کام آنے والا ہے، وہ باقی چیزیں تو یہی رہ جائیں گی سارا کچھ۔
1: عبید صاحب، اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے کہ ظاہر ہے مساجد کے کلچر سینٹر کے اداروں کے اخراجات ڈھیر اخراجات ہوتے ہیں, انتظامی اخراجات بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں اور بجلی پانی کے بھی جو ہیں اخراجات چلتے رہتے ہیں. ظاہر ہے وضو کے لیے جگہ بنائی جاتی ہیں, سہولیات دی جاتی ہیں, ٹائلٹ بنائے جاتے ہیں, سہولیات دی جاتی ہیں, لیکن کچھ ہماری یا لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں نا کہ یہ جتنا ہم بے دردی سے پانی کو استعمال کرتے ہیں, بجلی کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی اچھے خاصے اخراجات ہیں. اگر سال میں دیکھا جائے, ایک دن کے لیے تو چلو بندہ کہتا ہے نہیں جی اتنے ہو گئے, لیکن اگر سال میں جمع کیا جائے تو یہ اچھی خاصے جو ہے اخراجات بن سکتے ہیں. اس میں اگر ہم 50% بچت کی بھی کوشش کریں تو اس سے بھی مسجد کو یا اداروں کو یا کلچر سینٹرز کو بہت فائدہ مل سکتا ہے.
2: جی بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں جی. جہاں تک اخراجات کے معاملات ہیں تو آپ سن کے حیران ہوگے کہ ہمارا خرچہ تقریباً 2.5 سے 2.5 لاکھ مہینے کا ہے اس مسجد کا. اس میں اس کا پراپرٹی ٹیکس جو سب سے بڑا ہے, اس کے بعد وام کا, پانی کا, بجلی کا, پھر کچھ جو خدمت ہمارے علماء حضرات کر رہے ہیں ان کی جو خدمت کی جاتی ہے, تو یہ سارے ملا جلا کے کافی تقریباً پہنچ جاتا ہے. تقریباً جو ہے میرا جو اندازہ 2.25 لاکھ 2.30 لاکھ, اس سے بھی زیادہ کبھی ہو جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح. تو ہمارے باقی جو ضروری اخراجات ہیں جیسے پراپرٹی ٹیکس, اس میں تو بچت نہیں کی جا سکتی, اور یہ جو جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ پانی ہے اور بجلی ہے اور مثلا جتنے بھی ہیں تھوڑا سا صفائی وغیرہ میں مدد ہے, اچھے طریقے سے لوگ جس طرح کی اچھی چیز بنی اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال بھی کرے تو ہم ان کے بڑے مشکور رہتے ہیں, ہمیشہ لوگ کرتے ہیں تعاون اس بات میں بھی. لیکن ہیں کچھ ایسے جو کہ بے احتیاطی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید چلیں جی کوئی بات نہیں, کون سا ہم نے بل دینا ہے, لیکن اللہ صاحب کو ہدایت دے. اور میرے خیال سے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں آج کل ماشاء اللہ شعور والے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو یہی بات اخراجات کی, وہ جو ہیں وہ تو ہے ہی, تو وہ کچھ اللہ خوش رکھے لوگ جو ہے تعاون کرتے ہیں اور ان کا قبول کرے, تو چل رہا ہے سلسلہ.
1: صاحب کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو تبدیلی, ایک نئی تبدیلی ہے, یہ لوگ بات کرتے تھے, اب ڈینش زبان میں بچے جو ہیں وہ تقاریر بھی کرتے ہیں, خطبہ بھی دیتے ہیں, تو یہ کافی تبدیلی آ چکی ہے, لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں.
2: جی بالکل جی, یہ خاص کر جو اپنے نوجوان نسل ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ جو ہمارے دوسرے علماء پاکستان سے آئے ہوئے ہیں وہ اتنا ڈینش میں مہارت نہیں رکھتے یا عبور نہیں کر رکھتے, تو پھر بڑا ضروری ہے کہ اس نئی نسل کو جو ان کی سمجھ آنے والی اچھی زبان ہے اسی میں سمجھایا جائے ان کو, ان بتایا جائے کہ کس طرح ہے. اصل میں بس تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے, میری اس پروگرام کی وساطت سے ایک گزارش ضرور ہوگی کہ جو بہن بھائی سن رہے ہیں وہ برائے مہربانی اگر وقت پہ ذرا تشریف لے آیا کرے, مطلب خطبہ. اصل میں جمعہ جو ہے وہ فرضوں کی نماز کے ساتھ نہیں اٹیچ, اس کا ساتھ باقاعدہ جو خطبہ ہے وہ بھی ضروری ہے سننا, جمعہ شروع ہی اس وقت سے ہو جاتا, تو ذرا وقت پہ تشریف لے. مثلا جس طرح آج کل 2:30 پہ جماعت کھڑی ہوتی ہے, تو اگر اور وہ امام صاحب اپنی تقریر شروع کرتے ہیں تقریباً 2:45 کے, تو اگر اس وقت تک لوگ آ جائیں, کیونکہ میں بھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے بندے کوئی کام سے آتا ہے, کوئی کسی اور ضروری جگہ سے مجبوری سے یا وقت نہیں ملتا, لیکن جن کے پاس وقت ہے پلیز اگر وہ پہلے تشریف لے آئیں تو کچھ ان کو سمجھ بھی آئے اور سن بھی سکیں, بالکل آخر میں آ کے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا, جو میں والے دن کا خالی نماز کا ہی ہے.
1: بھائی صاحب یہ جو آخر میں آپ والی بات صحیح ہے, ایگری کرتے ہیں سارے لوگ اس بات سے, لیکن یہ پارکنگ کا جو سسٹم ہے, اچھی خاصی جگہ ہے آپ لوگوں کے پاس, لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اندر ہی پارک کروں اور بالکل مسجد کے اندر ہی جا کر پارک کروں.
2: جی بالکل جی, یہ بڑا مسئلہ ہے, اور ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آج کل اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہر گاڑی میں تو کہوں گا ایک گاڑی تو ضروری, لیکن کئیوں میں تو دو دو تین تین ہیں. تو کبھی کبھی میں مذاق کرتا ہوں اگر ہمیں فیلے پارکنگ بھی مل جائے تو ہمارے لیے پارکنگ کی جگہ وہ بھی کم ہوگی, تو یہ ایک مسئلہ ہے اور سب مساجد میں. ابھی ہماری یہ مراکن بھائیوں کی مسجد امام مالک, شاید آپ گئے ہوں گے کبھی گامل کیو لینڈ وائے پہ, اتنی بڑی پارکنگ ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی مسئلہ جو ہے نا وہ رہتا ہے. تو گاڑیوں والے حضرات سے بس یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی ذرا اگر وقت پہ آئے تو ان کو جگہ مل جائے گی, اور پھر اگر باہر بھی کھڑی کرے تو پھر بھی وہ آ سکتے ہیں, تو بس یہ ذرا زبردستی نہ کیا کریں کہ غلط پارکنگ, کیونکہ ہمارے ساتھ ہمسائے بھی ہیں, انہوں نے بھی گزرنا ہوتا ہے, ان کی گاڑی نے بھی آج کل ان کا کام چل رہا ہے, وہ جو کام والی ٹرک وغیرہ دوسرے تیسرے آتے ہیں, تو शिकायत तो है इसकी बड़ी, लेकिन ऐलान भी कर करके थक चुके हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा, बस किसी वक्त समझ आ जाएगी कि कैसे। अभी इस वक्त कोपनहेगन की मस्जिदों में अगर जो है तो ये विल बी मराकन भाइयों की पार्किंग ज्यादा है, या फिर उसके बाद हमारा नंबर है। बाकी सब जगह आपको भी पता है कि चंद पार्किंग की जगह, लोग सड़कों पे खड़े करके आते हैं, बाहर दूसरी जो साथ मिलती जुलती जगह है वहां पे जहाँ उनको जगह मिलती है, लेकिन जो हमारी जगह है बस उसको तो हम बड़ा नहीं कर सकते, इतना ही है। लेकिन अगर कम अज कम थोड़ा सा तरीके से अगर खड़ी हों गाड़ियां, तो मुझे यकीन है कि कम अज कम 5-7 गाड़ियां ज्यादा आ सकती हैं, जो आजकल जिस तरह हालात है, मतलब खड़ी करके लोग चले जाते हैं और परवाह नहीं करते कि पीछे आने वाले का क्या बनेगा। तो जरा थोड़ा सा अगर ख्याल कर लिया करें तो उनके लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी मदद हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बस दुआ ही है कि लोग जरा इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें जो पार्किंग है।
1: उबैद साहब बहुत शुक्रिया आपने इन्फॉर्मेशन दी, अगर कोई आप बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।
2: नहीं जनाब, बस यही जो अपील की थी कि जुमे के वक्त अगर लोग जरा वक्त पे पहुंच जाया करें तो हमें भी बड़ी खुशी होगी और उनको भी कुछ हासिल होगा, और जो है जुमे का सही वो सवाब भी हासिल कर सकें। और बस यही एक दरख्वास्त है, और तावन रखें जारी, और जितने ही हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें भी तशरीफ लाएं। उसके अलावा नौजवानों के लिए बड़े प्रोग्राम हमने सेट किए हुए हैं, हफ्तावार क्लासेस होती है, डेनिश में ही है वो सारा कुछ, हर किस्म की क्लासेस है, मुख्तलिफ क्लासेस है, आपको सब पता है, बच्चे आपके भी इधर ही मस्जिद में आते हैं पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो सबसे अपील है कि जी उसमें बढ़ चढ़ कर अपने जौक को, अपने इलम को जो हासिल करने के लिए वो आएंगे। जगह हमने बना दी है, हमारी कोशिश जितनी है कि वही है कि फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर दी है, आगे अब लोगों का काम है कि कितना उससे वो फायदा हासिल कर सकते हैं।
1: वैसे अब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह
1: हाफिज़। सवान नाज़रीन, ये थे उबैदुर्रहमान कुरैशी साहब जो के अपने कल्चरल सेंटर की इंस्टीट्यूट की जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सवान नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔